0: din din din din din din Nigeria omusajja muteka mu chipoti ofuna emirembe maka nogwa mukwera likirira esanyu lya bana nga balaba tata ne mama gwe mu
1: oliya noa kiri kimpendo liya tosha muno mukaba tai kamugende duhanga wati kosha mutachalira undi kumanya.
2: Kuna java taina zahiri njegiro
1: mayabira nendo mama mungi kuhuija nyo manyangotu
2: mbeyo. Funa yomu sikazi. Baku mweta karisimati.
1: Ondejo.
2: Kashati watai kuna amure chile nije njine sente. Ato makashi. Sente kara kujavi ili. Na agamba yana kuya watai. Ye. Kekome lekampu nomu sikazogu. Ojena mweta karisimati.
1: Otio.
2: Ayo.
1: Owa nogwe.
2: Tulia laifu, tulia laifu.
1: Haza. Mwaka ya njegi
2: njegi Kaitima nyumirwa
1: ogensi
2: yebwa batahu mugoko bwanje
1: otyo
2: hat kumara kwize omoja mutamusente mutamusete
1: ni wazi mutamu
2: na wazi mutamu ari mutamu
1: omutamu
2: atamu mutamu
1: mutamu
2: akimara kore
1: bas
2: mbire nyina masimu nyine za TV za generator za battery
1: otyo wana chichweka
2: kibichimpenda
1: kabiri
2: hat kija kwize abashuma
1: enchi
2: Batwara byona
1: bakwiba
2: ruhanga
1: wa nikuleba mwana wa mwana
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Okay, webaleyo momoza ndagwaita ogwo waguhura kurungi hi yumkazali mukwikaguza garukeyo mwaiba agaruka heru akikola ta kurora ijya garukaho rundo bomezi bwe yabro basakurungi rabira haziru msanjo munana msanjo sanjo naina kenda na mkaga kenda na mnana rundi ke ya ziru msanjo tano ibiri msanjo ibiri munana ibiri ikumi na emu wana urarabire tuturoho kuba nituko kwa asa. Hello. Waitu.
1: Evale program.
0: Hmm.
1: Anu kenezi mawa.
0: Ego.
1: Na uwe mbaile ni mpeso oti. Gwole baka kwenye ndagani. Omukia genda ayo. Ati omukazi. Ya lugila hezi ya puno msaidi hezi. Na kutama kakepi mbeja mkubeite kia ile ya mkubeite mkutaba agalukeyo mwaida aikale anaja kutekani.
0: Okay.
1: Zende zona bagi aliva hizi.
0: Wevale kanywani leka tole nona nyakula hona wakutu gamba. Hello.
2: Hello.
0: Waitu.
2: Mika zema lekutumere.
0: Ego.
2: Kuna jatuhi lekutumere kawarungu.
0: Hmm.
2: Muzali wa muhuti kawarungu.
0: Ego.
2: Mika zema leka karule.
0: Hey.
2: Mika zema leka vituale kiungine ya adamu hae kapiku.
0: Hmm.
2: Ati
0: wa agaruka yo kabaka ine ntekereza oba agaruke yo mwaiba.
2: Agaruka kabara kandi ya muwi.
0: Eh.
2: Atagaruka yo kugaruka yo.
0: Okay. Aha, ah, horiri. Ale Catalon, hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Waitu.
3: Mama Christine kiri anjani.
0: Mm.
3: Wabale kwereza.
0: Na ukuliriza.
3: Namba ni intensa anti.
0: Mm.
3: Omukazi arabana aramusaidza aramwikiriza agarukeyo.
0: Mm.
3: Kandi arabana arata kumwikiriza ayeye makazo bagaruke na mbere yarara akore zindi.
0: Mm.
3: Afune nge arabera bera mpora mpora niko biba.
0: Okay.
3: Karo heres.
0: Kale kanywani. Hello.
4: Hello.
0: Waitu.
4: Ono godi primera andi ka kumi district.
0: Ego.
4: Ati omukazi ogwo.
0: Mm.
4: Waata akwagaruka yumwe ibagaruke.
0: Mm.
4: Yagaruka yitekere yize.
0: Mm.
4: Oh, kyalema niende si omwana afune wa kupangisa.
0: Mm.
4: Yeah.
0: Okay. Ee baito mawe kaye hanuize na mukaza ya mhairo rugambo kweli nabiye byo byemerere bitake itumano ya muleteira makuru nguiba e center kusichakara lina bakaza bandinka omobara hati ni omuntu omu owaye hanuize uwataka muhikire kumugamba agaruke yo na kaitimonti ya sangwa msaija mugambire mukaza wawe ina plani zo kugarukira nebindi kabya kabisi sarunda obakubayenda ba kasinga kasinga nika huira okimu. Hello. Waitu. Kehia radio yao kunyata matu. Hello. Na iwe nikio kimu. Leka trolewa nivora teresimu kehia radio. Hello.
5: Hello.
0: Waitu.
5: Onuwa mwese umereza kanyamia.
0: Ego.
5: Amazima kwenyino mkazi uba itekeza gakumu mseja mkuu.
0: Mm.
5: Agenda mwese ingereze wazaze mpora mpora agarupu. Kale, kale kuru.
0: Kale, kanywani. Tere simu, okehi radio yawa, matututia getaga. Waitu, waitu.
6: Itia webaru mzano huku.
0: Na yukuliriza.
6: Alimuna kenga demani charingo vigani.
0: Hmm.
6: Ato mukazi gari nka mananu reka kimobehu.
0: Ei.
6: Awensonga kakura kubi kuhu mkiru museja. Ate u museja kandi kirunga kasuiru mukazi.
0: Hmm.
6: Ndongo chamwene.
0: Wewe.
6: Atena kuleke muhubi niko ayijukize nka kolensubi. Umusaidi ogwo tayikiriza kugamba mugarukire abwensonga ja kumuletere bizumu makage. dekabo nabono kwaye umuseja sazenu akaje haidali rindi abakazi mwe bari kuhemukiraga abaseja banyu
0: bagambe. Okay, aha ni kwa gambire aha ochalenga le katrolone lo.
7: Katrolone.
0: Waitu. Nego na ukuliriza.
7: Mambo kali kisana.
0: Mm. Wanji?
7: Abako dikatuliza hemu mune kiringi.
0: Wewe.
7: Ubuko wati na kitire kuko manya gaza ibanga kwa kwao ntubaijuka.
0: Mm.
7: Weza ta gauka yewe kwa vele kwa mabuya kujambi.
0: Okay.
7: Kale kutia yevale kwezi.
0: Kale kanyoani. Hello.
8: Hello.
0: Bora kehiye simu mama oba sister turakwatagana kurungi leka trole ndanyi kuro. Hello.
8: Hello.
0: Waitu.
8: Wapole kutuwele.
0: Nae ukuliriza.
8: Olu mame vaki kire mtaki.
0: Hmm.
8: Atinga wae asesa kwangi.
0: Hmm.
8: Omukazi kwe changa gomu atagana.
0: Sorry yochwe kireho. Hello.
9: Halo.
0: Waitu.
9: Fasi lota.
0: Kurungo lota iwe.
9: Kurungi.
0: Mm.
9: Onu tuinawa roziasi mahamba changwari.
0: Mm.
9: Waitu nyo kuhavula abakazi wabareke kutapu wara urizu urugamba bareke kutapa kandu waraba na aruwa iba sora kumuikiriza agarukeyo.
0: Mm.
9: Kale siwe kurungi.
0: Kale na iwa siwe kurungi. Hello.
10: Yes, ready.
0: Waitu.
10: Warize na hema mabasa.
0: Kehe ya redie yu.
10: Irangi keze.
0: Hmm.
10: Ati redie ya. Tosho ura kwa kutuza ntege kazanzo anga.
0: Hmm.
10: Hatogo msaiji ya kawatari wae.
0: Eee.
10: Barana aso ura garuka he.
0: Ya atagaruka mmaka kwa msaiji.
10: Abo kwa ijuke msaiji akamurabi ya kubi.
0: Hmm.
10: Hatino nihirara garuka ya usinge burabao. Kande urede mkazi msaidi akafunoro nondo mkazi.
0: Mm.
10: Nikimaisano wagamba kambiriza akagaruka yero usinge tiburu.
0: Mm.
10: Amazima garingu wakazi mwerabiege kurungi muraga msuhiriwe.
0: Okay.
10: Abo kwa mzano tukaguliriza kuga guatankire na agukangire.
0: Nuki agenda maisi.
10: Nikiorechangwe mkazi akarabia kuwe msaidi.
0: Mm.
10: Hatisazi no nubarajia mbafu muno warajia mivazi biona tibi akole.
0: Mm. Okay.
10: Toto liriza ridi.
0: Kale kanyoani. Leka tolo nao. Hello. Okay, hello. Oh, sorry. Leka tolo. Hello.
11: Hello.
0: Waitu.
11: Ogunite nga kwa sefri kisafa kwa kumi sibuenda.
0: Ego.
11: Nyona hali kutesa anti.
0: Hmm.
11: Omukaza tawaba ikali.
0: Hmm. Hey. Aha, nicho kigambo kimwagambire iyo mukaza atahemu abo aikale ebinda byesa sererunda byeganyire. Hello.
11: Chitia.
0: Waitu.
11: Onula.
0: Mm.
11: Ekaka yende angalukae. Beto luanga akaganyila abamu ichule.
0: Mm.
11: Adso. Omuzaida chowola kumganyila. Baka galuka baka kole vintu vyabo baka kula kulana.
0: Mm.
11: Bale ke kudu omukali agenda atisabeki ganyilo omusaide tumanyala omukenila.
0: Okay.
11: Enkula kwe ensobi zivawo kandi bagaze angani. Mm. Onu kenye zumaba.
0: Webale, aha, Kenneth, hello? Hello?
12: Hey, hello.
0: Waitu.
12: Mameva si nisho hile.
0: Hmm.
12: Emba ini ngamba. Amazi magenyino mkazo kwenge ya labizo msaidja. Agenda kolevi yaishi.
0: Hey.
12: Kuvanga.
0: Hmm.
12: Omusaidja sazi natandikila makaza yega hiyaka.
0: Hmm.
12: Tanda kafuka ya maziga.
0: Hmm.
12: nanga naitu wakazi kwekwege mkifuba orolengo msoja wakata nikile vipi mwesafi akulebi yae obwala ya boine ngu vipa kusoro agema jarukeye oba gende mwavu alikai habibira kumeo kimu baita makago mkifuba gani
0: okay.
12: Kachari wae wabandi hati
0: ego Mamevasi ya njaki. Wevale mamevasi ni kwa gambide le katole nono. Hello.
13: Hello kekesa.
0: Radio.
13: Wabani mtekari.
0: Ego.
13: Mamezana uwele korone.
0: Tuwalize noha.
13: Umi nyakoja fredi kitumazi tavule mkijia mangasa poka
0: unu.
13: Hati nyo uenge ni kutesa. Amukazo ogu asabe chikanyi wa msaidyo. Abakuwa nchini wa soka ziko kubikora, yakala msaada rejeni la kulenga kumuganja, abakuwa kisa ni kisa kubatiro. Ndalukiwa ni kujia efeti kavure kichuma.
0: Webale leka troleno na kutugamba cha niko tweyo ngereyo. Hello.
14: Yara angaromba. Jajarum.
0: Ego.
14: Madam Lydia, thank you for that program to teach us our nation. At Bukwan Aurora, Umkazo and Soviet Kozeria man. Abakazum Ravagum from the Saint, Murukadu Kuhamaitura Munanik, Minakia man of Nava Sejavan. It is Umga Sejavan, Nikitinis. Narukum Sejam will Ganire, Abakaks Rumkazo, and again Akulevia. Muka mwenye rukitara kingi mbunda gunda kwa zikusinga kingwa isancho madam lidi ya ki this program.
0: Webale kanyuani le katulo nelo.
15: Webale madam lidi.
0: Ego.
15: Program zuri ya kurungu.
0: Ego.
15: Mkazi ya kwa kumulu. Kwa rakura. Amaka biganyina daruga haira tapisa kakende eja yeye mkiyaka. Mpeja tajaya kumbosimu, na kota kumbosimuza sonyo kumbosimu. Abenda angwa ya ngara kwa laka senti, hapolo vomezo vijaka. Mpeja batika ya huma na irumba, na wakaine namba yange yu na angere, simu yange kawuna kinka kwa lisa kutalisa.
0: Alright. Aha, leka trole non, hello.
16: Hello, ya madam.
0: Waitum.
16: Umevaze na Rashidi Katoke.
0: Ego.
16: Mbogo mkaza haka kole nsovia ya mkiro msaidia wa ye. Atecha la pano mwai. Bataini ngera kusawara garuko yuko msaidia chiganyi na hiba haka mganyi. Nsovia haka jikola jikoze ili ayefe haye ruane wa pangise haye iye vya ye. Kankule koherezi.
0: Kale kanyoani. Ok, leka trole nondi. Hello. Oho, baitu wewa, leka troleo na kutugamba. Hello.
17: Hello.
0: Baitu.
17: Onwa mentadeo Uganda kakindo kisaji.
0: Ego.
17: Ati nyongira nkoro mkazo kwenzovia ya kajikora hira. Taime njira kusa akira ya kusawe chiganyiro msaidyo kwa kamugani ya ere kingamba. Agume nsovia kajikore la wenka. Kigarende Uganda kakindo kisaji ndompo lirizo.
0: Okay, we vale de wobiche kebio. Hello.
18: Marusago de flesha nyongo pacho.
0: Ego.
18: Muzano tuwa guhuli ra. Umukazi ananka garuko okwe, aheru. Akwana ya garuko uwe bati baraze kuata gana. Kusiji chile mbele za avere.
0: Okay.
18: Kando la lewa na washa wabiri. Ati cha washa wabiri, alaza kupasa vinga, atakutira ngu. Aboko buri arasigara ramwe na nuri aramwe.
0: Aha, bayitwe. Kare
18: raze kwe iyo kwe iyo kundi niwe yagiye kore iyo wache kore ire tajumu wakira yina.
0: Kale, hello. Oh, sorry. Le katrole on the way akutugamba at hello.
19: Hello.
0: Waitum.
19: Nyasi wangu huwa. Nyama kiza jenko wangu.
0: Webale kanyuani le katwa lenono. Hello.
20: Aroma da Moridia.
0: Why to? Ego.
20: Mukazo wakagenda sabe kiganyiro wakaruke uwaraba inabana genda sabe kiganyiro agarukeyo wakuko ensoba kazikoro kigerendo mweza mfatama gana sicha kawade
0: ok wale muhereza musaba hello waitu
21: wakunipisha marigwari vya kurugawera Gaza na andi kutenso kwa mshikazi ashabo kusina weye chiganyiro agarukeyo ee akubadu ni kwa nivaza ngeti ya mshinja raze kumuganyira kale
0: kanywani aha hello
22: bibi
0: waitu
22: mama vaza okunira nubara mshabe chiganyiro arata ishiro mkazo wayo wakwasi
0: timanyiri
22: Hawache vya kusue watavye ganyira. Akagaruka ahiru. Ama zima hareke nte chorora no gambo saa kuganyira. Ovi ya sumire senta kera vya kubi muno. Kandi ya yeru wango msaidi ya katundevi aye ya kusevi aye. Na yenda maka gaye gaterere. Na amanya mkazi warajia heru. Aza kufuna waka sente. Bondeka makagavu bakole binte zakwenda bagarena itaka ryawe ribasisire chonka tuko mukaze bibona tabituma uremu none hira yowe ari musayija wa kumuganyira
0: mwewe
22: nemba inengamba agaruka heru haba kwa nyari ni nyeti nsa kuganyira mazire kufuno mukazi wondi kandi bwa kwambiriza nibyo bizuba bikurugamuga batandika kutete birango wa maradio Nilateka makuru wa mavi. Shuna wabule chumutu wakurele vintu viangire vieganyire.
0: Okay.
22: Ema mbabasa.
0: Okay, ema webale. Waituwe, hello. Hello.
23: Hello.
0: Waitu.
23: Tulise nikiri anja ginga luki. Ato kwa idea. Iti nga wantu bulimunta agire ntekeleza yae.
0: Ego.
23: Ato sagamba ito ni tuhambiri zangu agaruka heru kandi kuno msaidia waena amuenda osagamba osa kusanga nogo msaidia mukazo uyaso ilaka msura abobutungu obebi ntevi yatua ilaka bitua abobutungu na yendo mukaza aspirana mugaruki orundi tomanya iwage afuneo omusaidia warafunange lara amusabesi ganyiro amusabesi ganyiro aramwikiriza agarukeyo tosomanye ntegeka za ruhanga mbe ni ntensa wama asoka alo leo musaija musabe kiganyiro gwaramwangira ni bwakole bikweyongera
0: okay ebitekerezo by'abantu kandi byona birungi abandi bagamba atakakozere nchwamu yogamba kagaenda hera banza bazina amanye the stand omusaija yemereira ainayo kunihira kuona ni basubara kuatagana obarundi kwa tikuliyo iwe si musaija no wako baswaire ondi balimu abasaija na baswaire ondi baito mtima gusigaire nyuma halimu nabano ako baswaire yakweganyire completely and also atakugaruka nyuma so vyone ebyo birimu kusikira hamuntu ntekereza ye omutima gwe akugonza ki nebindi nkebyo rundi na inywe ekiokuba uhikire kumukora ko either kukusigaramu ikwinemu omutima gw'obuntu nagamba wae nsagarukai obarundi kugamba no kiribaki okutindi garuka yu kikawa so vyone vyo hagatomo nibibabi baile mrundi nibisemeira kuba nibitunuliru amule katolone kia kutugamba hello
24: hello madam lidi
0: waitu
24: hello wota
0: kurungwa sibota
24: kurungi
0: ego
24: kontu liyayo waka kine nyakarongo sabu kaunti
0: ego
24: na nyumbe ni nzambu ugo mkaza garuka yasa vechi ganyire nsome zizwaso kumuganyira
0: Okay, look at your line. Hello. Okay, hello.
25: Hello.
0: Wait.
25: Where are the program?
0: Now, could it is
25: that? I don't know if you're going to
0: have to go
25: back to your stuff. Go. I think you're going to have
0: to go
25: back to your home. Mom said that you're going
0: to have to go
25: kano msaidi wa mkazi wa ineta akumanyo baba na hawa hugo mkazi ajia kuvarorera akusobora kuba nayenda na weru hundi mkazi wa ajia musaveti ganyira amwese ngereza garuka ijari ndawa na vayi asoke ni kia kore
0: okay
25: ee
0: alright aha niko ogwa gambire hello
1: hello
0: waitu
1: Ninye Mary ndi yabaye.
0: Ego.
1: Nawe mbere ni intensa. Aba kujaba nabo bantu. Ngira mukozire bintu byo na bingi baito mutima gogani na kusa kubaguliyo.
0: Ego.
1: Akwata garuka heru waye yiye ko mkaga garuka heru. Ubara mara garuka heru. Hatu wata andike konekinga no msaidja wa ya msawe kiganyiro akeame na heru na akura kwa msaidja jakuwele ya kare kogamba umkazi wa kia jasuna sente zindi deni ya mara msindikire sente zo na msawake kiganyiro na mgamba gule vintu wa garuli heru variba kuzireki basi sire sente rutu enu leraka ziteka handi hona

0: kanda hata ukikujia mwana uwishiki.
1: Mm.
0: Hata au nikinegura.
1: Mm.
0: Mwana uwishiki wenu wachi ya wanavona.
1: Mm.
0: Gendo jomu mabaro rore uwishiki wakosho wana vuto.
1: Mm.
0: Gendo rora wana wako wanavona monsiza aheru. Kandi wari wana Uganda wana waitu.
1: Mm.
0: Hati na wana utukujaguza. Tukushane vitukura taku vikenga.
1: Mm.
0: Ito yaka Uganda hini tukuweno kujaguza ntujaguza. Hakuwene jaguza nsezi kura kuwene nka Amerika na handi. Batite Uganda tukiari kubi tukiari mkusabiriza. Ukuro ya sente, ukuro ya mivazi yonka yone kiaruga mwusuza aheru. So nye ukuro na mka Uganda tukuweta kujaguza.
1: Okay.
0: Ino kimu alevyo, kugama ngu Uganda ine uyawe kiatuherezi. Baitu ngu Uganda tukiari kubi munu hamwana wa Afrika, umwana wa Afrika kiavunavu na mu Uganda.
1: Kikiawe tuliriz, ema mabara. Webale ema, kichekerezo kienu kwa kigambire, na iwe kiawe kigamba kita. Hello?
2: Lefilidi.
1: Waitu?
2: Niwale nchekane.
1: Na iwe kuliriza.
2: Ono wale na mbisa mgaru waka pia.
1: Hmm.
2: Gari nkamazina sabini Uganda yete ituwine, itulewu hatu sabini.
1: Hmm.
2: Mwana wito wahansi mpaka na kiasa asa ya yonu.
1: Aha.
2: Ato wakamba kieka u programu nkelezo ba kujaguza.
1: Mm.
2: Akasenta kuba kiba kukungire masomero agabantu abatata kwa masomero atakuombe kilo kukuri yago gona wakukena wakateka masomero hako.
1: Mm.
2: Akina rakimu government uwe kwa negama mtu kuombe kwa masomero zambu kukombe kwa masomero ni kwa msente mchisi hukusezi kwa kujaguza na rakimu nwa watu gali enyemi.
1: Okay.
2: Kalisila.
1: Kale kanyoani. Ekiro kino hati kijaguzibu wangu kijaguzibu ekilao. Just it is recognized. Kugamba weo nojuki ekiro kino. Chonka kikusawura kuba discussed. Tekirizo bia wanita abaku wa ukana. Nibisawura kutongwa. Hello.
3: God different time nyongo pacho.
1: Ego.
3: Hati bwana Lydia.
1: Hmm.
3: Waza kulewa umwana anyijirizibwe.
1: Hmm.
3: Anyijirizibwe waza kushanga.
1: Mm.
3: Nina mashamiro ga government.
1: Mm.
3: Ato shange bali oli ari kubari kubuza umayango ushashuro mutwaro manye 15. Ato yebuze mazimo muntu wa hashemba yo. Kweli mazimo mutwara raguya. Ato kuba ico kubanza bina abantu bari kubi munonga munonga.
1: Mm.
3: So nkan ko mwana we ashemere kuba yino bugabe bweye.
1: Mm.
3: Meshi kuba kubi munonga kera mensanguri atazara. Ayine kuzara, leto mwana aranyikirize kwa munonga, munonga chihingure.
1: Mm.
3: Ati nechara shangiruri ya chari habu kushoverwa, aliru kaze mubara ni mwaze kukora.
1: Mm.
3: Yae ka mubara, tiba lenda kumanyanu mwana wananka, bara munyikiriza, kushangewa mkuzile, bawa mkule chewa lenda kazi.
1: Go.
3: Kushangeli wewa kujirango yine kukule chewa wabu tachikozile, kushara torari, na chatiro torari, yine wabu tachikozile chini.
1: Mm.
3: Iba sanu bari kuchikora, kuchikora habu kuhandi silizibwa.
1: Mm.
3: Okay.
1: Webale Godfrey ni kwa gambide le katule no no kutugamba ata. Hello.
4: Hello waguma sita kiangu walivu itakuwa.
1: Ego.
4: Wale ndeka ni.
1: Ego.
4: Nati nyo unya genzile kurora.
1: Hmm.
4: Kareka ngeende unge kia imama wala wali jehuwa masumero naki.
1: Hmm.
4: Laba kuungu wani wakawahile jotente zingi.
1: Hmm.
4: Hey. Sente zizi kubairege ni zikora no masomera umu nombintu evini no masomera umu iwaru.
1: Hmm.
4: Sente zizi bakabairege sente zingi manya mpura manya milioni manya ana manya zinga. Adi mkiyavu.
1: Hmm.
4: Aba mungu hura milioni ato hura ni bapagana sente zizi ingura ine. Baitu kani no jakuwe tango masomera. Ama somero gata ine vietaji sivwa vion.
1: Hmm.
4: Atito watu wa hansi nevatanka gamba tutasule sente kani msoro ntuguhu.
1: Okay.
4: Abwe songa aba kuungwa abwe sente ziba kaba ndaira muno. Kapinga baba keze sente vitu vyana vani kulezwa kuruungi.
1: Alright.
4: Baguma kita kiangu waliwa itakuwa.
1: Wabale baguma ni kwa gambide la katulone lo. Sorry kanyuani garuka motere haziru msanju mnana msanju. Msanju na ina kena na mkaga kena na mnana. Hello.
5: Karoba ya nyarufu.
1: Lego. Mm.
5: Our nation.
1: Mm.
5: Ati kwa kwana urora kwa mwana wabulikiru. Utamhele yeko mteka mwisome uruungi tukwatamu.
1: Mm.
5: Kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa

0: ebe nakino mazi wubundi direct akishwe dongi na drum tape kana ile kubona umukubiza abwe songa uko kuzo yarasiye nyenge ebe nungi umara batari mu kwa sati umaze kuruga na kwa tuzaje mu kwa kinga kutuko leo fnek burburu mu so kwa mu buryo rutaki no gunda gunda kaze kusinza akingo thank you madam Libby yake kizi pro
1: okay la hello
2: ego kaza sedi
1: oya yenyine
2: ameza kiranga
1: ego
2: baba lekere
1: na kuliza
2: hati kani ndora Uganda ya itwen Isa waina Uganda fisiali tu Kani tuwa kubeye kuru ungi Hakiri mpa government ya vule nyuma hali nyasomeire Ivira Adi na mukaga kari Kasoma guankumili na mukaga Amasome ga government ga usumesaga Gali sede Umwana na usomoru jungu oli mpura imale Omwana pifo hivi Mwana ngu omwana lisede Baki sahazini Ebintu zikayire zilinda ina abegesha tebakyasomesa kintu kimu bakwambia tukwenda sente atisa azina bamu na bamu bateireho ebiragiro byabo bya sente hati omuzeyi omu ojja kusanga alemereirwe kandi ubu nibagamba ngu government enga kutuyame nk'abahansi hati mwakulemererwa omwana w'obwitiki natunule kibara ekyo kibara nikimusahura ogwa genzireyi hataranye mirwata mu Uganda atisikayi na bwekyo akubaire ntabahe mpinduka yona obwaiga bwona nkurora kuri kusoma government tereza amasomero ago nkaga government ago niko abahansi basomesa abana babo niko runda kusa kuba nafuna kuyongeza yo haikuru nafuna namukwakira
1: okay.
2: Sacho kitari yecho, ebintu byona bisisaire. Wabale kutweza panyongeza.
1: Wabale, mama Eva Sokobolo hulidize. Le katrole nona kutigamba atalo.
3: Ibiyo.
1: Waitu.
3: Imanga mpiti.
1: Ego.
3: Kwa ya Afrika kura ngu akumulawe na vunu. Ekizo kutukisa angire ngu ya mbuzi. Na ye hingu raini. Kani nye sekereze nguza ya muga kujonka na mwabere. Akwani wanaridi ya utuari ntusoma tuchari batu.
1: Ego.
3: Batu bambaga nite tuliwa wa presidenti wa umaisu. Nite tulawa wa MP wa nyencha. Chunga saa zinu nguza ya ingura ini. Na MP kujia kurela ya yesinda akutani dora za senti. Ni mwaku wa hiri, ayinefutandika katekani za sente, zo mwaku za kisande ya kiligarukao. Hati nikimanyisa ngo vitu vya na usisikia wa haiguru ya nguzi. So kikuwa hirecho, ngu government ya sente za kuteka da hansi, uba nejaguze vijaguzo nkevyo. Kuwa hirecho, nejiteka mubantu. Nizombe kama somewe, nizombe kama ruwaro, nizikore ngudo. Hati saa zini wanaribi ya tunekizibu cha wedesu. Ukushange somero, erisa pozi kubane enda wedesu anka ikumi na labiri, na usanga ikumi na labiri wala ino watani. Hati mwora ndao, awana baraso makurungi. Hato mwana wa Afrika ara govorora muki. Mwana wa Afrika ara yegoza ata. So nitoetaga government ya nungi, Niko nato tusemere kuheshimisha mu government yetu.
1: Okay.
3: Mama wale njaro.
1: Vale ema le katro le nona kutugamba ata. Hello.
4: Ndi.
1: Waitu.
4: Vale plugula.
1: Na yukuliriza.
4: Ato mani kenet.
1: Na
4: woku tekelezo kwa ange. Kukiali vana abato. Ito kato avulaga ni bagamba amateka gagendoti yalubatoti okusanga umwana inemi yake tani nasanga na ajuma ise waye mama waye na mkwate za chidoku konates.
1: Adogo
4: mwana wane. Oguzango mwana. Ata akulamikia. No mugamba wona akunuka. Abada babilori nubatu kaitri. No mugamba wona akudum. Niwe wanze. Ate. Enze genda nesu zikarali. Bole tukiali vato. Walu. Wakela kakula muki atata wawa kiali muta. Nogia isomen. Baito vilavin. No mwana ine miaka vili netan. Okutsanga tamanile kula muki. Yopande kugianka. Okutsango mwana ine miaka vila akunwenjai. Akulia maidungi. Uganda to Kianka. By the means of a jailly quarter to Galuka Muvieda. One more gets a kulam. One more gets a puke a sonor. O good Sanga beloved of one. No Sangata money the name of Amwaye Yata.
1: Okay. We vale wamani leka tuli naona kutugamba kelo.
5: Hello.
1: Waitum.
5: Hello, hello.
1: Egom.
5: Hello?
1: Gena maiso. Okay, tukugamba. Hello?
5: Hello?
1: Waitu.
5: Hello, kuhuliza.
1: Nao kuhuliza.
5: Adini ya hongo tifu kuruga kani gara mirejego. Wewe mbeka niza.
1: Ego.
5: Wewe mbeka wewe mbeka wakura.
1: Okay, le katulo nelo.
5: Hello.
1: Waitum.
5: Ndare kwa police ndo. Benda. Ni kanti kwa government ni yaida bila nchi. Ikatani kana yegesa. Kisa zaidi kwenye au nusu ya fukukiwa ili kujenga sababu la dini. Government ni idani ya kujenga gavana ni watu nuka. Kwa hivyo bure government ni idani bure bure kwa kutumia avalo kusanga ba isiwe bure ba private ni bure kutumia avalo. Kwa hivyo kwa kujenga ya government kwa mama ni.
1: Okay.
5: Si la yere tuli kwa tuta kwa government ya iko kama mna kuti ya sebe mwana aturuke. Si la yere ato butu ya kwa tuta ogo kuwote ina kashente. Bire bunu omwana na nimi sumera kwanga mu. Hati. Eke kwa. Kila oga government ina kuongela mama ni wapi nyuma kari ni wapi jana government bure bunu baji esika ile nyuma president ni uwe chako.
1: Ok
5: aha yo wakini kumbeni ngamba government ina kuongela mama ni havo kuwa president kisa kujeka kandi government ni uwe kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kis
1: Dale kanywa niwe pale mno aha bitekerezo bya bantu ni kwa bitio babiheri zenyikiriza kugarukiza hano esa ziri munana zenyini ezo wire boihangwa basobere kuba ni muhanura aho naite muteka nzeni mwe bale atatungire mugisa gwo kwanura aho naite kyamkage kikwija tuli hano okora mtu asobora kuba ni tukutwara omumaiso by the lady asobora teka nze salamu za jeshi ni yegarukaho alinde atalindira mpera.

0: abaheire muhogo Museveni narara mukisaka abaletaga engoyi nebaziteeka muhana najja natabaara agamba nyoko Museveni ogo obubalwanire pachwa nitwa bamba balesere muhogo ntumo
1: hey.
0: Nicho manyisize ekyo ati abo nibo babesere bagamba baice Kampala manya mbato so ego kuti guli mulimo gwawo njira emama bale omukulu agarukiremu so komanda tuli kanduro ono wa simu radio
2: yes kana yes
0: sabo
2: yali program
0: kale mukulu
2: ono wa zana mulisa mugaro akapien atina mbe ni ngamba mpenye wa komanda wa jire mkisaka msani kwa ni mwongeze wana akasente ya msara gwanyo kumikuwa ni mfuna ukuwa mkakuwa mseji ogu
0: Kile
2: kainji Nati mfana kwa ni mwongezi wano msara Mbali nkama zimu
0: Ok ok Santini ono abe omhulire Abe nagama tisanire kuongeza akasara Aba roina bajire mchisaka Kuongeza akasara But ego guli mpango kwa mzei
1: Ati Mpozi bila bunta kwa raga televizioni. Hata wile bunu mzee, atereho atere hamani noruwa na televizioni na atubazaho. Hati evi ya kujia kwa msara. Ni televizioni lukatu. Hati itwe, nturubata ni kintu, eki batu tumire.
0: Ok, katuronu, katuronu na waroho. Radio.
3: Kale gesa.
0: Sawo. Kale mkono.
3: Omukadde de twali tune ba veteran baine group. Kake tukewe cha chakurirwa da omukuru wa gurusi wa mutaga kairu matia. Shazi na hari mugenzi. Kandi bwire buna akahumura. Kitumanyire ubu yafuire bakakoma yo muntu wondi.
0: Okay.
3: Eke tukewe omukadde de kicyari mu wa kikarugamo.
0: Kale emama bale.
3: Yes.
0: Okay.
1: Mugarukemu. Hata eche kitebe, kiruhu, nicho kure pa kweta umoja. Saazi ni kirubata na eminu miyake, olio biyafuire, bako mavoisuwe.
0: Nuhuwa.
1: Nuhuwa kasaba abasi.
0: Iyuwa wenyini?
1: Haa.
0: Abasi.
1: Abasi, kasaba abasi, nuhuwa kalivoisu, wakairu mati. Nuhuwa ibaizira bako ma.
0: Nuhuwa msejo na jiro mkono mkufu hati mkomule.
1: Deni.
0: Abasi, yes.
1: Abasi.
0: Muhoro.
1: Muhoro.
0: Okay.
1: Ogu nuhu cha imani. Kwa kitebe, echa umoja.
0: Okay.
1: Deni praizara wacho, ni mwana mkuru mahasani mleme, ni wecha imani saazeno kwa district.
0: So, umoja chiroho.
1: Echo kiroho. Baiti itwe, nabali ya wakuru bagambiro kuija kukora entekaniza wakani mamanya kunu halie vitebe bindi. Baitu, bagamba musoke murabemu, murole kiki, kizibuke kiroho. Habu waki ya bantu.
0: Matar kujumbere.
1: Habu waki ya kikuru kubayihayo. Okengeno mkuru akagamba hati abantu araha bakurwara kandi ukabikanye bere hati veterani singa na arwara iwe tere simu tumupakire tumutwali nka bomba oba tuteke mu violence kwa naro aru motoka za government
0: okay
1: ekya kandi singo veterani afwa busaka kumuzika mutere abakuru ha district mumanyise afande DPC RDC DISO hati nhaija kuija amahiga kugakola imirimo yago gaziko musirikali wa government baitu mutamuzikire kiyenyegi hategi message nayo bakagito emisango obharaba ariho musango itatu kamara kufuna ministry ya veteran affairs abalo yabaitu baliyo
0: okay
1: hati wafuna musango gwa ugurungi bakunyigirize abakuwa to innocent iwe enterra nyonko oleke na mbere hali ofiso bankutwale Kampala veteran affairs bakweloya utaandike kutungana mateka garungi nuko oijuleki omsango ekyo government kama emazire kikoraki kukitikaniza
0: okay
1: sawa
0: kale ndoza masimu gakende emama bale omukuru ya garukamu umoje roho akwaire kandi bagamba chakasa twali urukrato
1: ya
0: komanda webale muno kansoke ntere mbandu bakwenda kudigdamu nabo okusaba kazina ki komanda
1: akazina
0: baga
1: no bahaga gwenyo nyaka anga manyinta ampu nkaba mbuhandi kila ruhu twatera twazeneraga mu kisaka tulibagiyeke tukwasire kaka tauni kako tusigepe najua siku hizo ilikuwa anga muimbo ya Tanzania
0: nani
1: mimi nilikuwa na rekodi hapa
0: mopa okofi olomide papa wemba welasoni jib

Sensei, hvor ser du? Sensei, hvor ser du? Osela, osela, osela. Muko wapi, muko wapi, muko wapi, kata chiuno, tuendelee wewe. niko tayari ndani yake. Watu ya ndiga bali za konyu, watu ya ndiga kata kata chiuno, cheza, cheza, cheza, tuende wewe. Pacho mugamba mutemwebale rugashali jemuli.

nitakuoa uwe bibi wangu pale pale nyere na kakubali nitaolewa na bwana amini na nitakuja kama bibi wako lakini sipapaike wewe nitakuja kama bibi wako wa kwanza wa harusi wewe pale pale amini kusikia akasukuma askari wake front line mutukula walikuwa bado wanasimama na kupima pima ile ya uongo uongo wakaona

kikani kwa moto moto kama umemo ya mbua. Waliopaki tena wakakimbia Masaka wakasimama, walikuwa bado wanasimama na kupima pima ile ya ungo ungo, wakaona saba.

kulemesa mubiru watonga wafira mloke usaji agati marao awatawamaliza tu babara walikimbia paka lukaya walikuwa bado wanasimama wakaona sabasaba imefika ikawafunja miguu na vichwa kukulupa mkongopa amasomi babara tabu imefika hii mamba iwezikani kweli kweli mfikani iko zaza mbemo ya mbua hii.

kunyang'anya mbuzi za watu. Kamata mbuzi iba. Kama wapana kamata mbuzi hakuna siku leo. Babara walikuwa bado wananyang'anya, wakaona saba saba imefika, ikawafunja mikuu na vichwa, kukurupa mukongopa amasomi babara. Saba imefika imamba iwasikani kwe, afadhali rudi mashamba nilime shambani. Waliobaki tena wakakimbia, useka wakasimama, walikuwa bado wanasimama, wakaona saba saba imefika, ikawa wamekimbia mbuya, wamekimbia na polisi Sambia, wamekimbia sivili, yani wote wamekimbia, hawana kwenda huku na huku, hakuna naweza mwendako na kwenda wapi wewe. Baada mnaona mtu wali abuza mnenjiwae kundi ulagawa. Amini alikuwa muyenga.

kwa mchumba yangu. Alikimbia hapa kakibuli kwa mchumba wake, akasimama, hey, mtoto hapa naingia hapa, watu ikusaona sisi, wanaweza maliza sisi, sasa mita kuenda wapi? Haitakuwa sauri yako. Alikimbia industry area, alikuwa nataka kujificha, akaona saba saba inati.

tare yote wagonjwa wengi walikufa na wengine vile wakaumia. Amini alipaki peke yake, wapi kuiza sinda mimi akili, na mimi nitakwenda panya road mpaka Jinja. Alikimbia mpaka Jinja, askari yote Kambala fanya kazi na nguvu, na wenye hoteli fungua hoteli nafanya kazi, wenye benki fungua benki vile fanya kazi. Kama ni hapa nafanya kazi, nitafukuza nyumba kazi na weka watu wengine, mnasikia? Naimu abaganda be Masaka na hapa be Mitiana singoro tano narudi njapo mwe mnadawa

Obote. E wapi madhi ya mini? Hadi mbalisi wenye kwa wenye. Basi, mfoleni basi. Wakafika wapaka Soroti. Soroti, askari ni wengi. Amini alikuwa Soroti.

0: chuliriza webale kungonza kanywani webale kubayo sabula wulira nda mkizeo mwana moja wa kumweta meya figo baito meya atulikuvi James meya akagamba inya wakora program za nyingi ya kara saa 10 nemu a radio ama nanu mnaba oba mwemunga omoja tumanyirire ya hingura nensaro baitu kichino mpati mama omanyira tito abaje bahure tuenda kuhebura nkaboja ba TikTok awo mujyo kumuhabiramu na kuswaza swaza na leta nebitaliyo wa kusera likes nebindi ati no ikalizao no mulemerao na kuswaza ko nakutikura mseja akagamba abakozi ba radio akubali mredio na abaza wakuturuka raheru no isana no mrua na isani ya kizibiti kiempunu ati omojo
1: sana no kwa isa mama
0: manana omoja akatuendeleza baiti ito tulio jemisi omoja akagamba bakora program za nyonji haka rasai kuminemu mso oja kumanyiro liwo alimu aboja abandi kagadi munu alimu aboja kagadi abandi mumerukiroho mukwenda kumanyira muna abanyamakuru ati rero nyewe Edward bunda imukiramu ehe nyenji achuleire alimu aboja kagadi hano nenye mwetimbira social media yao

0: Nalongo Kahumuzi.
1: Mwebale kuhereza.
0: Mwebale kuhuliriza.
1: Mwiki tuga hulire.
0: Munga hulire.
1: Wai handa mirogo. Atavali ngangu elemele mmuti.
0: Wakozere?
1: Ayahanda mire.
0: Ayahanda?
1: Wai watu aro muiru aro. Wali ya gama kawanzamu yande. Yari merama kawa eri ngangu elemele
0: Ngwa ya gambire kama ya ambe ngu ya lemera mwe kaba angango ere meire muti
2: Halo
0: Halo
2: Mwenu wa mwiki kaba gambe chemani kito
0: Kaba gambe chemani kito
2: Ego mkamuwa
0: Ugambo uta kaba gambe
2: Kurungi muno muno mwarama mwana wa
0: Na ito turoho
2: Ego mkumu ya mbuzo misi Ati ni mpamurawa antu Omeko moja mchikorwe kie, kinto chikorwe kibule muna chengo, mtu mwakamele vyo ya hamumu wano kenge chikorwe kiba jima yosaki. Ati chikorwe kio ne gendo yoseti, ingino mazika kuri yao, nwira maizi kurungi. Okuma kule, guli mko msire isa na gire kulima.
0: Waina kuweteke kanka gira rubimbi.
2: Kurungi muno.
0: Katonda wa.
2: Kato chemane kito.
0: Kala gamba gambiro ina kuweteke ka. Sana gira rubimbi onywa maize eh alo anje wewe bale koleleze
1: anna kimsoge onkaza ya amanda bamtere kraine bambalde ya dafinyo kutwa
0: araira amanda bamtere kraine
1: awaje kimbaza ya dafinyo kutwa mukasere ya gamba bistani wenda kumui
0: Hello.
3: One.
0: What? Koronge. Ego na iwe bali.
3: Akini kwenye kabuza. Huku mwote ya genze kwa na mkongi. Kia tamukire mele ya kabana abarashi.
0: Aya genze kwa na mzika tamahire mele.
3: Na ugu umugambino ngo muzungu ni kuija ni mutera kiboko ngo akajana tamu akaja kumuzina akatamugire mere akabana amanyisaki
0: kandi wewe ugizira ka sente ka kuzoka
3: kandi ubaraba ni benda muno sente ka bafu baweho
0: kamera katabeho
3: na kamera katabeho hakia amugure komando cha 10 ono osika matiri kulugashinje disi
0: Saja gambire, uleko ugumie gagenda, akiri togura chikomando. Mtu nivono, mazima nogenda, mazima. Wadene chikumikia. Togura akiri chikomando, akiri kinajeri ya oba. Halo.
4: Yesa mgurusa.
0: Waitu.
4: Yenta ikanizu.
0: Webale kuhulirizu.
4: Yoko bazana ndereye mutunda.
0: Ndere ya mtundo gambuti.
4: Ya, nyenye kala yeti mina luwari luona.
0: Oroho teka inenka katuzi kale ya kisua.
4: Hei, la yetu manjire nyonye kala hu. Hati nyenye teti mina luwari luona kuru mtuna oido. Kaba mtuna wakwe morgu nyongo omanya. Mirulu omanyire tine suzone ya dinyo. Hati waro muntu omkua wakwe minyo enyo wavyao vitera wala ini. Bakara ba abantu bamu bakura bamu ne ba biiba. Bamu bamu baba kengere. Bamu ne zana zima chiamani. Bintu niko kire mukunda kuma bebe nyoba buta iremu. Bakata bamu tunda na chiamana kina kirenga. Ndereya mutunda mwebe nanye byange bakanye bira bayitse usungeze na semana zimanyisha
0: bale
4: kali
0: bale ndere yalo

Niko tukachikora tutio. Chamura. Digida. Mugama mtai nyuena banyakuri ya radio ya kaili. Nkaka nukwenda kusima buli muntu wena nyakuri ya radio. Ankimanyile mulio kwa heru muhuridize. Nkwenda kusima buli muntu wena. So long as olio oyekumiri hakekes radio ya kalimi karimu chendani mwaka tonyezo msanjufa maa.

0: kampure musanji munana zero munana zero zero ina mukaga ina atulidize ati nkwendo gwijagire nangwa kwa nyine kwerezo muziki gwaragirirwe nayo ukahura ukagamba nti mali hello wanji hello
1: Leta vibe.
0: Ocharo.
1: Okay.
0: Radio. Hello. Ego. Ogambira?
1: Eri mu kiyemba.
0: Okay. Bibuza. Hello.
2: Ogambira takwa tuta.
0: Beti na nkayo. Okulenga okumanyisaki. Kale? Busa kugwija gira no bora abolimo akazina nikagenda gano yehindura gampara ampara.
2: Ndiyo gani kitoro kitu nilibuza. Acharuka kwa kurumu. Kiyoba. Kuramu kiyoba kuikara inindo.
0: Ikara norora.
2: Kinkura mki abantu.
0: Gena maiso kandi ati.
2: Gende maiso na nyen kena nyende ki mu.
0: Nyende
2: ki kire ngende maiso.
0: Oba
2: bandi banda mkize ya kinka kengo manyi bona garuka. Yekanda mki abantu bang.
0: Ego.
2: Kansoka no pesi.
0: Be manyiro la soka na nyowe. Wewe.
2: Bandi sana iwo muri mu kanza programu amoto.
0: Ego, empako chikuru muno.
2: Yandiyake na mauda, na morimi, na maayivari mgaituma, maayivari kinezike, parongo tubi, mjara nyambuzi. Mbeka ambao mpulirise vrungikyo mnembe, na vali ndagaliko mdanta kafuile. Mkwe nono wakuramu? Uye ndaku ikiriza vwango. Nda mkwezo kwa kandi. Nda mkwezo kwa kandi kundagaluka sazi na vya.
0: Gamba ngotoine!
2: Ainangela juwa hile mungu.
0: Waitu wate mwenda kumfera. Hello. Hello. Radio. Oge, bocho bogenze, bocho bogenze. Yogera.
3: Kano gano chiriani.
0: Yeti
3: kabiani.
0: Ramu kiyo babiru basa tutukene maaiso no mziki.
3: Kwa mcha kongo mani. Birungi yogo chumunembe.
4: Alina keje hamogogokwe deni ndamuseho ndamuseho mukazi wanje undi nawe hano nyongere ndamuse abamanyere barasa god fresh anyongo pacho
0: okay
4: ndabanda garuka
0: kali